wolong chino mchangi lei pole upfasamo olau changa vai foi wangi ngie le vasarolo David tua i titi lo chino fa peo tau sanga ai wei fa tie ti esio tatu nu osa mo il masala memoria tu le ngang fa fta ya te ole uso ele masani ta ua ai or sa mo e chino vivi ma ano ya te riso o e fa ilo sa mo e tu ingo le lalo langi ai me se ai sio ta fa vai ole tu la vai to ta David tua sau lo ina alu tau li taua au sa mo ole atu ya tu muli papanga ya e tau ma lo si ma ye lo te tele au ne ngalo Olo olua fatasi mar siri siri ese. Tua ia e manuia. Ele lava upo e faamatala ailo fia fia. Ia eta alo mo Samoa. Lo watu nuu e faailo.

tu me mai fokia ki he o mau ko ia ye ke tau pe a si su yo no kolosi pe a moi mau ko ia koi feinua si su ki a te koe tadami ko tome te wha ki he fitu he le te otonga ia o a te rata ni mahiwa tolu e em ki he pongpongini he tatalei koi ki proklama ko ia o hiwa whakawhetai o e pongpongi sāpate whai ai e tau whakalaulau loto ki he ofa e otua ko whai pa mātau tolu e whononga pe foki ke hoko e ngai māu e pongpongini ki tau talanua i ho tau loto ko ia koe mui mui o tau whai ki te ia i he whononga anga ko e tau amai ke mahina koe ni o ku tau hanga tu ki hono ngahi whatongia ko te waki pe mātau tolu lava to en hai fatong ya lah i he mahina ko ia ko mari watu to so de fito ki he wike ko ni ko o si i ho tau ki fonua ki tonga mana tu ai pe ai fa mana tu ko ia ta uang ya we lotu i he hake mai ki ho tau ki fonua pe a umai ai ki ho tau fa inga i he rolo tongan tau kau he katonga fi fi ko ia fa mana tu mai ai lava me a o ki nau tolu he kohili pe a mohono puke puke mai ai lotu ai e ki o a umai ki ho tau ahoni pe au kei fok me pori mo ui be mak tau tolu ke hoko hoko atu e tau whakahoko ai whatongia ki ono tau hie lotu ke to e whai ano whakalatolahi i mono wahe wahe atu ke tau tangata ko ia ka hoko mai ke tau toi ma au sia ha toi ta u wange au ki he kaha u ia i he whononga. Tau whamalo ia e toko ni ko whahe e ki lawa whakakato e ngai whatongia ko toa pe pe au tau amana ki he whononga e mahina ko ni au tau ke ui ai pe mo kore ke te ia kene tokonia e tau mo ui pa foi tui tui ke toi faton ton we ta pasa halafono ngai mo ui he tau fanango pe ke lahi o kinau tol ko ui atu pe me ka wai ko ini ke ka wai ko e va fitai ko kitau tol tau ke ma we fainga mari e he a ko ini ke tau ke hoko atu mo ui o taimi ka ko ma hoinga ke kitau tol ke fa ma opo ai tau mo ui he tau fononga ko hi ka hoko mai ho tau taimi o tau mau pe mai amana ki lei ke apikoia o tau fononga ki ai mo tol ko yak mo me mai he facebook a mo toi toi mai ai fa malo at ke di mo tol ka mai pe mai proklama pong pong ini pe fo ke de ko pe ko ke me mai he retio pe mi he tapa pe ko lo pe ka ma fo ki a te roa i he pong pong ini a tau nge pe ko ke ma ho pong pong de lei i he pong pong ini ka fo ta pe mo de to tonga o a te roa i he proklama ko ia oe ahoni.

la vai e proclama nga famisinale pompon ko ni na faha ko tu he tanga ta e ki fa fika o tok ta fo weti mo mo tu fo nua vai fa ta wanga na to koni e fo fo pe mo ya kana ke pompon ko ni ke la wanga e ta mo ui ke kakato ia kalaisi ko ta o tai mil to mil de ta pe ha ko e ho fulu to mi de ta pe ha ko e ho fulu e ta ho ko tai pe fo ke ta bo kalamba ko ia O I malanga pompon ko ni no fa ko ti eta tai ki fai fikau ko feni manukia ko ia fa fiat ki motor eta o ka fa ta mo ai he fa no ho ai ni folo fola ye pompon ni

Aloto. Aloto Masmasi, Koe Tamai Tohevan Yaya Afiona. Koko Yom Tamai Yaya Lan, Yamu Mama Nikadoa. Ongwa Niu, Kea Oku Kehirio, Yemea Kotoa. Ong Kalang Hua, Universi, Yamu Fahinga Tangata, Yhe Tuto Yaya Afiona. Koe Otoa Koe Mohu Kiresi, Yamu Aloofa. O kulahi aho mesi ke pai ho mau toko nea. E koe o tua koe o tauhi ki ai e mau mahi kui e kuhiri e te e te toki ki o mau whahi ngā i e ngawa tongan. Ui kai ha koe o tua te mau kumi ki ai ka koe a hio na pē e koe o tua mo ui koe nā te ngauhi a universi o ku mau i ai. Ko koe o kama unga ki ai e mau lotu e ko koe o kuke kei taki mwa. O kuke kei pai o mau whakaina whino, ka te whakaamua ke mau talang hua ka kato ki a te koe. Mau nono mai he pungpungini ke o atua e mau lotu mai mau whakapetai o mau whakamia to tonu kei pai i e whononga. Mau ilope, mau tono mo, e mau taite unga ke mau haati i mau taloni o wha. Te koe o tua maa nyoni mo hao haua ai a whiona. O kukai haa mau tau ke mau hangati ki a te koe. Whakitai pē mua kō ke whakaata mō kō whainga maari e, mā ki mautou whakatou hio alo kō si sui kalai si. Aine hipo mai o ri oa mā ki mautou whahi ngau tangata. I ene kause whai i ene mo ui, kō hi ape ka mau mo ui jai. Mā wai ho mau whainga maari e, a e fu pia mo i kere kere te whatau pō whola ki o a hio, ke hiki ho lamilangi pia mo hongeia. O kua atuai e mau pā mālo, e mau pā pitai, ki he poaki maunga o ngā koea ko ke whai ka māki mākua. Koe pakatou tai halafanonga ko maua umai kia i he pongpong po aukoen, koe maukau i whāpate ula ki o fitu mahina, koe halafanonga i taukoen. Au pia pia ho mauloto ke maupawhita i mokua maaloa ke te koe. Ko hi ko o mea opa ai mo ui ku mau inasi ai ke ke whakahokua i ho maunga he tapa whatongia. Oku kei whai ho mau whakatoka ngā i te mo mau kore i, ke mau ilo ko ngahi me rei katoa pē kua kua ki te mau inasi ai koe mea au whai a ai a Fiona. Ko kei tuku mai ki ho mau whahi ngā, mau lau mono ia, mau lau tāpua ki ai, i e whanonga o e lolotonga. Oku kai ke ngata pē ai, ka ku ke kei ui ai pē ki mau tau ke whai ho mau viriu. Ke whai mau leon, ai mau viukawa e mau mo ui, e mau talango hua whai atu ki ho a Fiona. Kwa maaloa te mea kotoa te ko mawa usi, kwa ki o sino ata mai te mai lau maari. Mau inasi e tā pua ki ko ia, o mau lau manu i ai. Maka makai ki hala pono ha mau i ai, o ko lau maari e pea ho eki, le rei pe ai kau pake o fonua, malu mo hao ai ngai whamil, koi mau mo ipa hoi tui tui, o ko mau kei hao mo ipe neongo, o ko fetu utuku pepe me kau vai koi ni ke kau vai koi, ka ko kei tuku ho mau whaina maari ke whakahokuai ho mau ngai ngapu patongia i e mau tauhi o tua mo e mau tauhi ki o mau kau ngā whanonga. Mau hanga ki o awhio ho mālo ia ai pongpongi te amoe ahon ko whakatūta mōi ki mau tolu ke sāpa te ua ki o tiku mahina ko hai haloto e tai te whia ke mau kau kua taha i e whakama oni ka mo e mau lea mo e tau taha koe e ki upe. Mau pamaua toki ko ia koe. Mai tōnga ko tō pē ko maua usia ki ai he mo'u. Mai whirianga ko tō pē mau kau ki ai. Ai mau kei mau o whainga maari o lo tū ke mau kei tau a taina ki ai. Ke whakahoko e mau lau polo polo, mo e mau loti, o e mau hu atu o ko whai ki ho a whio. Mau loti o kei whakatanga ki mau tolu ke mau tūturi hua pē ke mau kohoi hu atu ki ho a whio. I e mau talango hua ki o ngāhi te kau. Ko whakapou mai i o pola pola, whakapou mai te teki mau tolu ko whai ho mau toko ni a. Ai mau inga te teki mau tolu ke mau whai o auto mau, ai mau tauki atu a o ngāhi te kau. E koe mā mai a te mai tūhulu ke mau mo ui, te e aunga po ki a koe a te whanonga o ku mau ia. Aho ni mau kama o ni, a o toko ni whai ho mau o tolotonga, tak mau kei kore e te mo kei mau atu a hau tataki. E mahina po ou ku mau kamatani e kai malawa ke mau ikun naia ka mau kei mau kei hau tokoni.
taka ua mo ki mautolo ke te whai o mau malu I mo mau tataki. Pra ilo hala ke te whamaama ke te mautolo. Ai hala whanonga o ke tuku tuku ke ai e mau mo ui ke whamaa kōpua ni hala whanonga. E kai te mau mo na kua he mai mea o materi e o taini. Tā te mau whakarawa toa ai a fiona mo ki mga lo ke te mautolo. E lawa te mau mahu ai e mo ui. Tonia ki mautolo he mai tōunga kotoa ke. O ku mau I ai, te whanonga koe o tai mi whakaihia ki mau tol ke mau. Mau haiwi a kulahi, ko ia ko whanonga o ku mau I ai, te hiponga o I ka o, ku mau o tonga I ai. O ha ai toki o manatua I te ai ātakai, mai whanua ku mau papaya mai ai te whakalahi o mau ki whanua ki tonga. Mau lo te kore, I tōni ai kautaki, nau tōu nau pai kū tōni, te kei pai te o mo one o kukatatau ki e kina ngalo neongo, ai te pāre kina, Oi mo o ni te ame ngā hi whakakaukau ki kai hoa mo ki ngā loi a hion. Oi mā lotu e tu te ke hiri o a mo o ni te mo o tonu I o mā lotu o tonga. Mana tu ai tau ke mana kei kei. Ai ngā hi whaina ta apaka nā tu la. Ai ngā hi māki I apaka auha o mā te kati o tuku atu ki o a hion. Pononga o mā pai he māma ko I ni. Mā lotu te ke ke nalu mo ui ke māki mā tonu. Mā mana tu a poke hoa te a mā ki ponua ki tonga. Ke hapai e tuai pēta matu I mga whare ka mā pōke e whonua mō I kakai. Kei tāpua tume me lamina ke kei monu I a te atonga. Kei malu me ngai whaina tā katoa pia mō I tāka mea te pū. Ke mau hoko ai pē koe whonua mā whaka mō ni koko I pē aho mau otua. Ta ke pei whai e te ai ai mau lotu mōi mau tau hi I e whononga o tai. Mō hanga te pungpungini koe aka wholofola ko mana ke mau whanau kia I he aho ni. Mau lotu eiki hiku tāpua ki e tolokola tawa māma o mau lotu ata mai mwe lau maari. Tu te mau ongo na hore o he tolokola te ke ako me kina a kia e mau mo ui. Pai ake o mau whakaroto lahi. Pai ria eiki mau tolu ke mau ma unu ai ke me tūnga o mau ia eiki ha moi o. Mau mau iwi pe te hoka tolokola o mau anga tala I te eki he mo ui. Pe te pai ei ho mau tataki ke mau hoko ai koe kakai ko mau osi Tau ni e mau mo'i te mahi ngāu e re rei kotoa te. Toho ni mai eiki ki tau whea mo koe he ahon. I he malanga o e aho koe ni, te amoe mau fua kia to e mau mo'i, te mau hoko ai te pe kau fua kolos ma te api o e afion. O mui mui te te koe, te ke whai e ka whakakakato ki mau tō te mea koe ki au si he mau hoki. Te te api o e pe ko mau eik o a mo'i, ka mau nopo at ko whanau, ko loki o mo kore whai atu. Ia si sukalai ko alo. Kā ko māu pāma ui. Amen.

Kalawa e tau malanga, pongpongpongo ni, na whakahauka di hei takata eki fai whikau, ko whini manukia, kwa e whatawanga nei to kone, ai wholofola, mo e whikau e pongpongo ni, ke lalanga e tau muhi ke kakato I a kalaisi. Ko tau tai miu tue miriti e ono, pe a hoko e ono fulmata ha, ko le whamole mole atu foko, e lawa pe ai a te popoako ni, mo e tau hiva, pe e tau punea te reti o, I he wingai ni e te utatau atu, ato ta pe hata fasi ato hoko hoko ato ai pe ia ko ia kwai ofala hati atik mo to ko to pe mo mia mai ke hui ale tio tonga a te roa ko ia ka venga nga ue ale tio ke la langa ai mo ui kaka to ia ka la isi ko a uso ala mi muhea ta ko la ma fa o si ato ai po ka la ma ai pong pong ko ini ka atu pe mua ai fasi a ko ini ku kole mai me ia e kore ki ai a lu isa po ese ke atu mua hiva ko ini pe mai ka utoule ke leka ko ia api ko ia ko fafia ngai ma oni o kai o farahea ke te kimo tol ai ka to leke leka ai api ko ni o a fa fera ma ni ni ke la tai a me a pasinta o kolo la venia mo tonu pe ke a luisa po ese tu ka unga halilei ai line o fanoa pe pe fo ki ki a ma kimo tol ko to pe me api ko ia ko ai ba mole melesio final pe mo rosa a folau ai o fala hat katik motor fa ta ngi peo ku ta hilele ki motor he o tua he nga hi fainga ta au ta fe pa ki mo ia he nga hi momoko nga ai ahoni pe o fa pe ke fra o hat katik motor ai o fa ko ia pe me lu isa po e ka kole mai ki ate hiva ko ia ai sa mi wa tolu no atu e seneti ai mo me mai ko ia ate ni ma ki motor